Biloko, biloko, biloko, biloko. Kitoko, kitoko, kitoko, kitoko. Vandela, vandela, vandela yango. Biloko, biloko.